0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Dobar dan, dragi naši ceneraši. Tu smo vam na 616-7004 danas u posebnom ceneru, u prigodnom o radiju i o Zagrebu u isto vrijeme. Dakle, sva su nam pitanja tako nekako oblikovana, pa vas zovem da nam se javite. I današnja nagrada je posebna. Dobit ćete jedan poklon paket od HRT-a. Nešto jako lijepo je unutra, čula sam i ruksak i dekica, nešto što bi svako volio imati. Pa možda vas i to motivira da nam se na našu stotku javite u Cener, dakle 616-7004. U međuvremenu moram još poneku čestitkicu pročitati. Evo, Gordana piše: što reći da ne bude patetika, tata radio u Jurišićevoj 4 na Radio Zagrebu, dobila ime po Gordani Boneti, 65 godina slušam radio koji je edukativan za

0: srce mi se smije.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Вітання хорватському радіо зі сторіччям від українського радіо.
4: Поздрав свіма. Па люди, є лі то могуче? Веч стотка. Тако младі, а тако найболі. Сретан стоти рођендан Хрватског радија. Моје име је Сања Доложал и желим пуно, пуно рођенданског славља. И још најмање 5 пута толико.